ihak nga bahin mga baybayon sa Roa City paghahatagan sang obserbasyon angot sa pagsilibrar sang kapistahan ni San Juan de Bautista. Nakadeploy karon ang aton sining mga K5 reporter sa mayor nga baybayon diri sa siyudad sa Rojas. Matapos nga gin paghandaan ini sang aton nga mga otoridad sang aton sining CDRRMO kag kun ano bala ang mga okasyon diri karon sa Rojas City baybay. Sanguna daw kasadya pakatama sang selebrasyon sang San Juan dira sa baybay. Kag hindi lang baybay mga abyan sa Rojas City, ang iban pagid nga mga resort diri sa siyudad sa Rojas kinahanglan man no nga paghatagan sang pagtamod kag ginalikawan naton ang mga insidente. Damo ay hanag kadto sa baybay subong sa mga resort. Let's find out karon mga ka K5 pinagi sa observation reports ang aton sining mga K5 reporters. Sa pihak nga bahin seguridad sa mga eskwelahan diri sa siyudad sa Rojas kag probinsya sang Capiz pagapasang karon angot sa mga nagakahinabo nga schools violence.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natin sa kabuhi naghalin kay Andoy. Kag ang magadala amo si Melvin Flores Plutenya.